0: i istočnom delu naše zemlje prevladavati pretežno oblačno sa kišom i ponegde grmljavinom. Eto, toliko ukratko o meteorološkim prilikama koje su danas i koje će biti sutra. U svakom slučaju vraća nam se ono prijatno junsko toplo vreme. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo na ovom broju do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja naše današnje emisije izdvajamo: u Batanji je prošlog petka održana oproštajna svečanost osmaka pomenute obrazovne ustanove.
1: Ako gledamo sastav razreda, dvoje, troje su učenici koji su bili jako marljivi i postigli su lepe rezultate. Jedna učenica, dvoje, malo slabiji, i tako je i u ponašanju. Znači, bilo je i lepo i malo. Imali smo periode koji su bili teški.
0: Tukuljci tri dana boravili u Hrvatskoj, Sremu, Slavoniji i Baranji.
2: To je najvažnije, da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno, da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo dva ili tri ili pet. Nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno. Uvijek vidimo nešto novo.
0: U manastiru u Srpskom Kovinu prošle subote održan Viteški dan.
3: Naš celokupni program, odnosno početak manifestacije, započeo svetom liturgijom, i mi smo to zapravo jasno istakli u programu, da pored tog viteškog dela svakako postoji ovaj nama možda i bitni deo, to je taj duhovni, odnosno sveta liturgija, te nakon svete liturgije je zapravo eto otpočeo taj viteški program.
0: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo niz govora priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i štalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova niz priloga otvara blok informacija iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je na današnji dan 1859. godine rođen srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, pa ćemo u drugom delu magazina imati podsjetnik na život i bogat stvaralački rad tog plodnog umetnika. Također na današnji dan 1894. počeo je svetski sportski kongres u Parizu, na kome je doneta odluka o osnivanju Međunarodnog olimpijskog komiteta. Na današnji dan 1958. pogubljen je mađarski državnik Imre Nagy, predsednik vlade Mađarske od 1953. do oktobra 1956. godine. I na današnji dan 2020. godine preminuo je pevač Dobrivoje Topalović. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Dobrivoje Topalović. Pesma nosi naslov Blago vodi što te mije.

0: 14 časova, 22 i po minuta, slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U Batanji je prošlog petka održana oproštajna svečanost osmaka pomenute obrazovne ustanove. Ove godine od drugog doma oprostilo se 9 učenika, a o ostalim detaljima sa Melindom Njari, direktoricom Srpske osnovne škole u Batanji, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: 12. juna smo održali opraštanje. 9 su sad pohađali našu školu. Bilo je svečano, ali pored toga da mogu tako reći da svi su se radovali da završili su osnovnu školu i sad mogu negde na drugom mestu u drugoj školi nastaviti svoje školovanje, pa svi su slakali, bio im je žao pored toga.
2: Kakav je bio ovaj razred? Da li je bio zbog nečeg on poseban?
1: Pa kako sam i u govoru rekla, imali smo jako puno lijepih trenutaka u ovom periodu. Više od njih su počeli već u zabavištu sa nama. Dvoje malo kasnije u višim razredima su priključili u razred. Ako gledamo sastav razreda, dvoje, troje su učenici koji su bili jako marljivi i postigli su lijepe rezultate. Jedna učenica, dvoje, malo slabiji i tako je i u ponašanju. Znači, bilo je i lijepo i malo. Imali smo periode koji su bili teški, ali kad je riječ o praštanju i stvarno završetak jednog perioda, onda trudimo se da se sjećamo samo na lijepe trenutke i stvarno, ja mislim, svi od njih, svi devetoro će nam faliti.
2: Svake godine birate đaka generacije, ovom prilikom na koga je pao izbor?
1: Svake godine možemo izabrati učenike. Naravno, gledamo to da kako je učio neko i kako je učestvovao u školskom životu. Ove godine 2 učenica je dobila to kao nagrada. Jedna učenica Zora Roskov od grada i još jedna učenica Ana Trajer od mesne srpske samouprave. One su bile najbolje u razredu.
2: Možda od tih najboljih neko se prijavio u srpsku gimnaziju, iako znamo to da posljednjih godina nije bilo prijavljenih iz Batenske srpske osnovne škole. Ove godine, da li se neko odlučio za srpsku gimnaziju?
1: Nažalost nije. To je godinama problem i učenicima i roditeljima da Budimpešta je jako daleko. Prije smo imali učenike koji su završili u Budimpešti u srpskoj gimnaziji, ali sad ne. To je, mislim, dobro da sad tako izgleda da bit će gimnazije i u Segedinu. Zato nadam se da od sljedećeg godine ne možemo i mi da šaljemo učenike, pošto to je u blizini, mnogo bliže od Budimpešte. Dvoje učenici i mogu reći da i roditelji da odavde iz Batanje, koji je mali grad, da puste svoju decu u Budimpeštu.
2: Lično vi, a također i razredni starešina, kakve savete ste dali ovim osmacima koji su se eto oprostili od drugog doma i naravno nastavit će svoje školovanje kako u Batanji, tako verovatno i u Đuli, pa i možda nekim drugim naseljima.
1: Jeste, neke ostane ovdje u Batanji, jedna učenica, ali da nastave u Đuli, u Segedinu, u Bekešćabi. Pa isto to smo rekli kao i u ovim godinama, da najvažnije da uče, da poštuje to što roditelji i nastavnici im kažu, da učestvuju i tamo isto kao i ovdje u školskom životu, znači da budu sretni.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 33 minuta i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Maljarskog radija. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Tukulji krajem prošle nedelje boravila je u zapadnom Sremu, istočnoj Slavoniji, odnosno Baranji, dakle na području Hrvatske, gde je posetila sedište Srpske zajednice u Vukovaru, odnosno istorijske znamenitosti Vukovara i Osijeka i prirodne lepote Kopačog Grita, odnosno Baranje. O detaljima trodnevnog izleta i stečenim utiscima razgovarali smo sa Marijom Subotin-Gajarski, predsjednicom Srpske samouprave u Tukulji.
2: Pravac je nekako drugačiji, mnogo drugačiji nego što je do sad bio. Zašto?
3: Da, mislili smo da ćemo i sada ići u Srbiju, ali nekako smo se menjali. Plan nam je sad bio da idemo u Hrvatsku i tamo da posetimo ona naselja gdje su živeli Srbi i još žive.
2: Pa Vukovar je jedno od takvih naselja, gradova. Kakvi su prvi utisci posle posete Srpskog doma i tamošnje crkve?
3: Prva stanica nam bila Vukovar. Nas je dočekao direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Jako pozitivan utisak smo doživeli, jako su srdačni bili, jako su nas lijepo dočekali, nisam ni mislila. Tako da jako se radujemo. On nam pričao o istoriji cijelog Vukovara. Čuli smo i tužne događaje, nažalost, ali ipak ima i lijepih. Imaju jedan jako lijep srpski dom. Pored Srpskog doma je jedan lijepo obnavljen srpski hram Svetog Nikole. Ovdje je bila jedna brvnara, kako smo doznali, 1690. godina je postala ova prva mala crkvica. Više puta je bila srušena i nažalost u posljednjem ratu isto je bio srušen i krov i zvonik. Za 7 godina su uspjeli da obnove ovaj jako lijep hram. Tamo nas je dočekao Prota, koji nam pričao o istoriji hrama. Doznali smo da u Vukovaru žive još Srbi, broj im je oko 2000.
2: Posle obilaska Vukovara, čak i onog tužnog za vodotornjem, ali posle polaska iz Vukovara je bilo zanimljivo videti i obnovljeni krst koji se u neku ruku vezuje za Srbe u Mađarskoj.
3: Krenuli smo prema vodotornju da pogledamo. Baš bilo je tužno vidjeti toranj. Koji su željeli, mogli su i otići gore. Bilo je vrijedno. Dobili smo jednu jako lijepu panoramu grada i Dunava.
2: U predgrađu Vukovara nalazi se naselje Lužac, gdje još živi poneki potomak Srba optanata.
3: Stali smo na jednom mjestu u selu Lužac kod jednog lijepog spomen krsta koji je podignut 2024. godine za sjećanje dosejavanja Srba optanata 1924. godine. Ovi Srbi su došli iz Čanada. Jedan stari čovjek doznao je da smo mi tamo, jedna grupa iz Mađarske, i on je došao napoje da nas pozdravi i tamo smo malo popričali sa njim. On je 92 godine i jako mi bilo rado što se našao sa nama.
2: Drugi dan, put u glavni grad Slavonije, odnosno i u neke prirodne lepote Baranje.
3: Drugi dan smo krenuli u Osijek. Tamo je nas čekao jedan stručni vodič. Imali smo prilike da pogledamo stari grad Osijeka, tvrđavu. Posle toga smo krenuli u sam centar grada. Tamo smo pogledali znamenitosti, katedralu, glavni trg i posle krenuli smo u Kopački rt. Tako da ovog dana smo imali malo i kulture, pogledali smo malo lepote prirode i dan smo završili na jednom jakom lepom mestu. Naselje je Karanac i tamo ima jedna etno kuća, jedan restoran gdje smo mogli da večeramo.
2: Zanimljivo je da iza restorana, zato bilo je što da se vidi.
3: Porodica koja je kupila ovu kuću iza restorana u bašti je podigla etno muzej. Tamo smo mogli pogledati ostatke raznih zanata. Jako puno ima sredstava koje su sakupili iz okoline sela i čuvaju tamo u njihovim muzeju. Plan im je da još to više ovakvih alata sakupe i sačuvaju za sljedeću generaciju.
2: Posljednji jedan također je glasio o nekim porodičnim preduzetništvima, pogotovo u Branjinom vrhu, u povratku Rupa je svratila u kuću Paranjskog kulena.
3: Tamo smo mogli degustirati domaće specijalitete. Domaćica nam ispričala da jako joj je rado kad neka grupa iz Mađarske koji su Srbi posjeti njih.
2: Evo sedimo ovdje na posljednjoj destinaciji puta, a to je mlin blizu nekadašnjeg potoka Čele kod domaćina Norberta Bugarskog. Većina grupa je već bila ovdje, ali mislim da priča može bilo kada da se ponovi.
3: Jeste, prije 5 ili 6 godina smo boravili ovdje i jako mi se sviđa ovaj mlin. Mnogi su već bili iz grupe sa nama prije da pogledaju ovaj mlin. Ja mislim da je jako lijepo i mnogo se razvijao za ovih godina. Ima jako mnogo pozitivnih promjena i Norbert nas jako srdačno dočeka.
2: Ovaj izlet je bio relativno kratak, 3 dana, ali kao što smo čuli, dosta sadržajan. Mnogo novoga se vidjelo i čulo. Kakvi su utisci?
3: Kad smo krenuli, kod da sam osjetila da nam je malo programa, da ćemo imati puno slobodnog vremena, ali imali smo gust program, ispunili smo ceo dan, jako smo se dobro osjećali. Pitala sam članove grupe da li su bili zadovoljni, da li im se sviđalo. Svaki je to rekao da je bilo lijepo. Oni rado se kreću sa nama. Ja mislim to je najvažnije, da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno, da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo 2 ili 3 ili 5. Nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno. Uvijek vidimo nešto novo.

0: Pred drugi svetski rat Paja Jovanović je odlučio da napusti Beč i preseli se u Beograd. Tu je proveo godine okupacije, a zatim su ga neprilike sa imovinom u Beču naterale da se tamo vrati 1950. godine. Međutim, odmah je započeo prepisku sa upravom muzeja grada Beograda o svojoj likovnoj zaostavštini i otvaranju legata.
1: Želeo je da ostavi svome gradu, kako je govorio, ono što bi vredilo čuvati, što se i dogodilo 1970. godine, kada je otvoren Jovanovićev legat sa umetnikovim slikama, ličnim stvarima, skicama, beleškama, fotografijama, dokumentima, odlikovanjima, diplomama i priznanjima.
2: Na štafelaju i danas stoji njegova posljednja slika, buket crvenih ruža. Ona podsjeća na 30. novembar 1957. kada je Jovanović u Beču napustio ovaj svet. Urna sa pepelom preneta je i položena da večno počiva u voljenom Beogradu.

Srdačan pozdrav i dobro jutro, dragi slušatelji i slušateljice. Puno vas pozdravljam u emisiji na hrvatskom jeziku u četvrtak 18. lipnja. Ja sam urednica i voditeljica današnje emisije Renata Balatinac. Tonskim stolom Norbert Aut upravlja, a novinarsku ekipu čine danas kolegica Branka Pavić-Bažetin, naša pripravnica Lea Škrlin, novinar HRT-a Matija Matković, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu govorit ćemo o sjednici Hrvatske narodnosne samouprave Bačko-Kiškunske županije. Vodimo vas na državnu kulturnu turneju u Erčin. Govorit ćemo o zavičajnoj kući u Udvaru. Donosimo vam sadržaj najnovijeg broja Hrvatskog glasnika, te bit će riječi o navijačkoj himni Idemo na vrh, koja spaja Hrvatsku i Hrvate diljem Amerike. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

0: Vijesti.
1: Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šovčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin 19. lipnja u Martincima održat će se drugi program Dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Od 18 sati nude se razni programi, tradicionalne dječje igre, pletenje vijenca s Ana Marijom Kiš i pravimo lutku od varnjače s Andrejom Humbalatinac. Na kraju dana slijedi logorska vatra i pečenje slanine. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se svita misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane upriličit će se kulturni program i gastro stol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka Band. U organizaciji Hrvatske samouprave Senandrije 20. lipnja održat će se Ivan Dan. U 14 sati otvara se fotografska izložba pod nazivom Svjetla Jadrana u civilnoj kući. U 16 sati služit će se Dalmatinska sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U 20 sati slijedi svečano postavljanje i paljenje luminara. U 21 sat održat će se koncert na glavnom trgu. Sudjeluju Klapa, Farovski kantaduri iz Staroga grada, Hrvatska izvorna folklorna grupa, plesni ansambl Igraj kolo iz Anzabega uz pratnju orkestra Kolo. Dan završava u 23 sata Ivanjskom povorkom. Hrvatska samouprava Baranjske županije srdačno vas poziva na treće druženje Baranjskih Hrvata, koje će se održati u selu Rincu 21. lipnja od 9 sati. U 12 sati je zajednički ručak. Tijekom dana očekuju vas raznovrsni programi. Degustacija vina, tradicionalna hrvatska jela, glazba u tamburački sastav misija, predavanje o narodnim nošnjama i hrvatska plesačnica, te natjecanje u tradicijskim dječjim igrama. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucija.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine, područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskog jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatog.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatog.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Veći dio dana pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 15, a najviša oko 30 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Prije dva dana je u Kalači održala svoju redovitu sjednicu Hrvatska samouprava Bačko-Kiškunske županije. Na sastanku se raspravljalo o prihvaćanju godišnjeg radnog plana kulturnih događanja u Bačkoj, odnosno raspodijeli financijskih sredstava za planirane aktivnosti hrvatskih samouprava. Više o ishodu sjednice kolega Tomo Fury upitao je predsjednika Županijske samouprave Josu Šibalina.
1: Ovo je redovita naša sjednica koja je bila u Kalači, dakle nije bilo u Baji kao drugih prilika, jer smo svake godine naučili u drugom našem naselju, dakle kod druge naše hrvatske samouprave, mjesne samouprave, održati sjednicu. Evo, ovo je tako ovom prilikom bilo u Kalači. Prvo je rika ovo što se i naučilo biti, sam dao izvješće o radu između dvije sjednice, jer koje je dosta bilo, mislim, možemo kazati, bogato što se tiče priredbi i događanja u tom svibnju i u našoj regiji, ali možemo kazati u cijeloj našoj domovini. A ostalo jer su bili razna pitanja kulturnih priredbi koje je prije odbor dogovorio, pa je samo predsjednik odbora Mladen Filaković predočio jer da koji su one priredbe i koji su oni događaji koji su pred nama i koje treba riješiti. I ovo je bila sjednica, možemo kazati, prije ljetnje stanke, jer sljedeći puta samo u kolovozu ćemo održati sjednicu, pa smo zato i izabrali ovaj termin, budući da su još svi na svojim radnim mjestima ili nisu na ferijama i tako dalje. Među ostalom, riješili smo važnija događanja koje će se dogoditi, zato smo osigurali financijska sredstva. Među ostalom, jer i tu je Dan Antunovića koji će biti sada u nedjelju 21. ovoga mjeseca i to u Kalači. To je već redovita naša tradicionalna priredba kada odamo počast, sjećamo se biskupa Ivana Antunovića u Kalači. Počinje priredba u 16 sati i to u katedrali, Kalačkoj katedrali, sa susretom crkvenih zborova, a poslije toga u 18 sati će biti sveta misa i polaganje vijenca kod spomenika Ivana Antunovića. Poslije toga, naravno, druženje i ostali kulturni program koji slijedi nakon toga. To je jedna od tih priredbi koje smo dogovorili, a unaprijed smo već dogovarali za one programe koji su pred nama u jeseni, budući da će Državni dan Hrvata biti u Baji, pa smo i tu dogovorili neke stvari da se već sada počimaju pripreme za taj, možemo kazati, i itekako značajan program za sve nas Hrvate ovdje u Mađarskoj. A osim toga, imat ćemo dvije istaknute priredbe, a to je Bunjevci bez granica, taj susret koji će biti u Čavoju ove godine održan, i to u jeseni već, možemo kazati, u mjesecu rujnu, a poslije toga, u listopadu ćemo imati isto jednu značajnu priredbu, možemo kazati čak i centralna priredba Bačkih Hrvata, a to će biti održano u Vaškutu, a to je berbena svečanost. Tu se trebalo odrediti ona financijska sredstva koje su potrebne da se to može i ostvariti. Usput smo se dogovorili za neke priredbe koje su sada evo pred nama. Još ovog tjedna, možemo kazati 18. će biti u Bajskom kulturnom centru priredba, i to s početkom u 17 sati, a to je putopisni film Tragovima naših predaka koji će se moći pogledati u našem kulturnom centru, i promocija knjige Bunjevačke kraljice, to će biti 25. isto u kulturnom centru u Baji. I još bi spomenuo i priredbu za koju smo isto odobrili sredstva, koje će biti sad na početku, možemo kazati, ljeta, 4. srpnja u Ajmašu, a to je Dan Antuna Evetovića. To je spomendan koji se isto svake godine održava u organizaciji tamošnje hrvatske samouprave, i to je jedna od tih priredbi koje je u okviru udruženja hrvatskih samouprava.
2: Lijepo je čuti što imate toliko događanja, i ono što se posebno može istaći da ova događanja ne održavaju se samo u Baji, nego vidimo da po cijeloj regiji, dakle po cijeloj Bačkoj. Po tome se vidi da su tamošnje hrvatske narodnosne samouprave aktivne, a vidi se jedna suradnja, jer ipak jako je važno koordinirati ovakve priredbe da nema poklapanja.
1: To je jedno od važnih pitanja. Evo, baš smo imali ove godine jedan slučaj koji je malo bio opterećujući. a to je kada je i Tamburaški festival, a i Skupština Saveza Hrvata bila u isti dan. Tako da to je bilo, mislim, dosta naporno da u isto vrijeme imamo dvije značajne, ne mi, nego i na državnoj razini, dvije značajne priredbe. Zato pokušavamo mi ovdje koordinirati, zato imamo i naše udruženje hrvatskih samouprava, a i ne samo to, nego cilj tog udruženja je, osim toga da se financijski podupiru razni programi, jeli, da se povežu samouprave kod nekih programa. I samo bih spomenuo, evo, na primjer, Bunjevci bez granica, koji će biti u Čavoju, jeli, tu sudjeluje Čavojska samouprava, Sentivanska samouprava i Bikićka hrvatska samouprava i još, jeli, Županijska samouprava i Hrvatski kulturni centar. S time možemo privući što više ljudi na takva naša događanja, a i svakako onda možemo neke priredbe održati bogatije i, mislim, značajnije za sve nas.
2: Hoćete li formirati možda poseban koordinacijski ili organizacijski odbor, pošto, kao što ste i vi rekli, ove godine se Državni dan Hrvata održava u Baji, a to naravno onda iziskuje dodatnu energiju, organizaciju,

0: U udvaru, kako mještani vele, bošnjačkom naselju, nadomak Pečuha, se vrši vrijedan projekt očuvanja hrvatske kulturne baštine. Na adresi Sečenji ulica 75 nastaje zavičajna kuća koja će budućim naraštajima svjedočiti o životu, običajima i tradiciji tamošnjih Hrvata. O tome kako je pokrenuta inicijativa, koliko je zajedništva ugrađeno u ovaj projekt, te što će nova zavičajna kuća od oko 100 četvornih metara značiti za hrvatsku zajednicu, razgovarali smo s predsjednicom Hrvatske narodnosne samouprave Martom Barić-Runaji, Petrom Balažom i Mićom Božanovićem, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Evo, približavamo se budućoj zavičajnoj kući u udvaru. Kad ste se odlučili da obnovite tu zgradu?
2: Imali smo ideju već odavna sa zastupnicima Ivanom i sa Petrom i onda mislili smo kako doći do jedne zgrade gdje možemo se družiti, gdje možemo biti zajedno i onda tamo i 2021. kad je onaj COVID nas puno zatvorio, onda smo mislili svakako ovo druženje je jako bitno za našu zajednicu i onda se to pročulo da se ta kuća mala prodaje ovdje u selu i onda smo mislili nekako nabaviti sredstava da možemo doći do te zgrade.
1: Jeste zna čije je vlasništvo?
2: Svakako znamo. Prezivali su se Šokac, Đuro Šokac i Mara Šokac. Baka su ovdje živjeli. Ova je zgrada bila građena 1910. godine, znači prije 116 godina. I tu je živjela baka Mara, nju još pamtim. Đuru već ne. Baka Mara se ono u nošnji obukla i ona je bila isto ovdje bakica koja ono pamti mala, sićušna, ali je uvijek bila prije u školi je bila misa, ona je išla stalno na misu, pa onda poslije u crkvu i tako onda zet i unučadi su odlučili da će prodati tu zgradu i mi smo nekako htjeli nabaviti, ali nikako do sredstava i onda se javili dobrovoljci i tu zgradu su nam poklonili. Tako smo mi došli do ove zgrade 2025. u studenom.
1: Ima još slični kuća u udvaru, dakle to je bila tipična obiteljska kuća.
2: Pa ja mislim da je bila ono tipična jer bio je kao obično bude jedna čista soba, pa onda špar kujna, pa onda kujna i podrum ima i isto bunar. Znači ono kako je bilo, kako su oni davno ovdje živjeli, kako je navikla biti ta zgrada.
1: Funkciju će dobiti staru onda, ako bude obnovljena.
2: Pa sad ovako mislili smo da bude svakako onako kako je bila, ali samo jednu sobu, čistu sobu smo htjeli držati da to bude ono kako je bilo, kao zavičajna kuća, a sve ostalo društveni dom, jer zato imamo i ovdje, imamo i muški pjevački zbor, pa imamo i omladinu, pa onda da se družimo i budemo zajedno u ovoj kućici.
1: Ima i namješta i stvari već?
2: Jes, svi su se već javili da će dobrovoljno sve ove namještaje, slike, ove o Isusu, znači sve ono kako je bio autentično.
1: I dobre volje ima i radne snage, evo dečki su već na poslu, uspješno.
2: Tako je, hvala Bogu, na malim natječajima mi smo zato pokušali neke sredstava dobiti, to smo dobili od Središnjeg državnog ureda neku svotu, više puta smo predali natječaje i od mađarske vlade fonda Betlen smo dobili isto za izolaciju, za žbukanje i to sad malo pomalo radimo kako možemo volonterski.
1: Kad se planira? Dovršetak predaja?
2: Predaja mislim ja već ove godine, na kraju ove godine ako Bog da, a ono pomalo kako možemo napraviti.
1: Evo, radovi kad su započeli? Odnosno, dečki kad se skupe?
3: Radovi su počeli krajem prošle godine. Prvo smo mijenjali krov, pa onda su došli unutrašnji radovi, srušili smo nekoliko zidova, preinačili, pa radimo sa dobrom voljom kad imamo vremena.
1: Evo, tu se radi sad izolacija u sklopu projekta. Evo, tu su već staklena vuna ili, ne znam, izolacijski materijal. Sad pravite baš okvire, jel? Da. Od ove laka konstrukcija.
3: To služi da imamo lijepu površinu unutri i to radimo kada imamo vremena. Svako ima svoje obaveze, pa poslije uveče oko pola šest se skupimo, ako imamo vremena radimo, ako ne onda preko vikenda.
1: To su majstori ili ljudi dobre volje koji evo žele uljepšati selo i obogatiti selo?
3: To tako je, ljudi dobre volje, ko što zna s time pomaže i onda tako skupa radimo.
1: Ekipa se mijenja, dolaze novi, odlaze?
3: Inače mijenja se, Locku i ja kao smo stani, ali imamo, hvala Bogu, uvijek dobrovoljce. Tu su moja braća koji često dolaze, onda Miklo Šibolin, onda Čika Mićo tu iz susjeda i tako radimo zajedno da što prije možemo završiti ovu našu hrvatsku kućicu u dvaru.
1: Što je u planu? To će biti obloženo ili žbukano?
3: A isto takim će biti...
1: Gips pločama.
3: Gips pločama, da. Skriven zid. Ne znamo, a radimo.
1: Udvar se bogati, evo, nakon nove crkve imate novo igralište, obnovljen dom kulture, a sada se radi i zavičajna kuća.
4: Bilo je dobro. Mislim da će, kad se biti gotovo i sve će se uraditi, da će lijepo biti.
1: Što mislite, kakvu funkciju će dobiti?
4: To će biti hrvatska kuća, to će biti za Hrvate ko tu žive u dvaru.
1: Imate i vi neke stvari koje ćete podariti i pokloniti?
4: A imamo krevet, stari, bilo stari, još mogu imam. Tamo je gor staru kuću, gor na tavanu.
1: Sad će biti na bojem mjestu da svi vide kako se nekad živjelo. Kako je selo sad?
4: Lijepo je. Ja sam tu i već bilo davno, tu sam se i rodio, tu sam već bilo mnogo godina, a lijepo je. Ja volim tu biti.
1: Nemate, nažalost, školu, ali imate puno što šta, imate dobru zajednicu koja, evo, čuva svoje hrvatstvo.
4: Hvala lijepo da ima sa vrlo dobro i samouprava, hrvatska samouprava. Marti kako vrlo mogu radi, ne mora da radi nešta.
1: Mještani znaju da se gradi ta zavičajna kuća?
4: Idu putem, a vidu da radi. Samo imamo jedan problem, tu su dječki koji tu radu, ne vrlo dođu. Osim njih, ja sam bio tu već mnogo, ja sam već u Pezvi, kad imam kadu da dođem.
5: Za ovim svijetom kasni stoljeće i oba, i na prastarom goblenu samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš vrijeme neka curi, ti si zadovoljna s tim.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovat će i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin 19. lipnja u Martincima održat će se drugi program Dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Od 18 sati nude se razni programi, tradicionalne dječje igre, pletenje vijenca s Anamarijom Kiš i pravimo lutku od varnjače s Andrejom Humbalatinac. Na kraju dana slijedi logorska vatra i pečenje slanine. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se svita misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane upriličit će se kulturni program i gastrostol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka band. U organizaciji Hrvatske samouprave Senandrije 20. lipnja održat će se Ivandan. U 14 sati otvara se fotografska izložba pod nazivom Svjetla Jadrana u civilnoj kući. U 16 sati služit će se dalmatinska sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U 20 sati slijedi svečano postavljanje i paljenje luminara. U 21 sat održat će se koncert na glavnom trgu. Sudjeluju Klapa, Farovski kantaduri iz Staroga grada, Hrvatska izvorna folklorna grupa, plesni ansambl Igraj kolo iz Anzabega uz pratnju orkestra Kolo. Dan završava u 23 sata Ivanjskom povorkom. Hrvatska samouprava Baranjske županije srdačno vas poziva na treće druženje Baranjskih Hrvata, koje će se održati u selu Rincu 21. lipnja od 9 sati. U 12 sati je zajednički ručak. Tijekom dana očekuju vas raznovrsni programi, degustacija vina, tradicionalna hrvatska jela, glazba u tamburaški sastav Misija, predavanje o narodnim nošnjama i hrvatska plesačnica, te natjecanje u tradicijskim dječjim igrama. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenua iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucija.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine, područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Veći dio dana pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka oko 15, a najviša oko 30 Celzijevi stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: U Erčinu je održan drugi dio 18. državne kulturne turneje u organizaciji Hrvatske državne samouprave i Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj. U kulturnom programu nastupili su Kud biser iz Dušnoka, plesna skupina Jabuke i radski pjevački zbor Jorgovani iz Erčina, muški zbor i komšije iz Tukulje, ženski zbor Ružice iz Kalače, Čelefendi ženski zbor iz Bate i Pendolbon muški zbor iz Baračke, te mješoviti pjevački zbor iz Harkanja. O značaju ove tradicionalne manifestacije razgovarali smo sa sudionicima i organizatorima programa. Prilog pripremila naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Kao i svake godine, državna kulturna turneja okuplja hrvatske kulturno-umjetničke skupine iz različitih krajeva Mađarske, te im pruža priliku za zajedničko predstavljanje i druženje. Drugi dio ovogodišnje, 18. po redu turneje, održan je 13. lipnja u Erčinu nakon prvoga susreta koji je u travnju bio priređen u Dušnoku. Ovakvi susreti pridonose očuvanje hrvatske tradicije i identiteta među Hrvatima u Mađarskoj, naglasila je ravnateljica Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj, Gabi Kohut.
2: Cilj te turneje je povezivanje Hrvata, raznih etničkih skupina Hrvata u Mađarskoj. Ovoga puta smo uspjeli pridobiti, pa nismo trebali ni pridobiti, sva se ova folklorna društva rado odazivaju na tu turneju. Ovoga puta je evo došlo do povezivanja Erčina i Dušnoka.
1: Koliko su uspješne te razmjene?
2: Poslije 18 godina, istina da nisam bila u tijeku tih 18 godina, ali čini nam se da su jako uspješne te turneje. Naime, uspijemo povezati grupe ljudi kojima je glavni cilj, motivacija u životu hrvatski folklor, hrvatski običaji, i čini nam se da nakon tih njihovih susreta oni isto ostaju u kontaktu.
1: Tko sve danas nastupa ovdje?
2: Danas nam nastupaju Dušnočani, točnije Kud biser iz Dušnoka, odnosno Hrvati iz Erčina, njihov Kud Jabuke i ženski pjevački zbor Jorgovani.
1: Koji je ovo posjet po redu?
2: To je drugi posjet po redu. Naime, 18. travnja su folkloraši Erčina bili prisutni u Dušnoku na njihovoj priredbi, kada su se predstavili svojim narodnim običajima, svojim pjesmama, a danas je došlo do uzvratnog posjeta, kada će nam se Dušnočani predstaviti sa svojim običajima, sa svojim folklorom, predstavit će svoje divne nošnje, kako bi jedni drugima, znači ovoga puta domaćini, gosti iz Erčina, upoznali Dušnočane, znači njihov folklor, njihove običaje i njihov identitet.
1: Što mislite, zašto je važno održavati ovakve priredbe?
2: Mislim da je jako važno održavati te priredbe, jer ovako se jača i sama zajednica Hrvata u Mađarskoj. Naime, svi oni koji su možda malo izolirani, barem se osjećaju, kao u ovom slučaju možemo reći da se Erčin ponekad i osjeća ovako izoliran, spada dosta daleko od ostalih Hrvata u Mađarskoj, koji se prvenstveno nalaze duž austrijske i hrvatske granice, ali opet osjete da nisu sami, dolaze im gosti. Oni odlaze u goste i vide koliko je ta hrvatska zajednica bogata.

0: U Erčinu se istodobno tako održao i 9. narodnosni pjevački susret Julčika Terčike u organizaciji Hrvatske samouprave Erčina. Među brojnim sudionicima predstavio se i mješoviti pjevački zbor iz Harkanja, koji s Erčinskom hrvatskom zajednicom već godinama njeguje iznimno dobru suradnju. Više o toj povezanosti govori Đurđa Geošić-Radošnaj, predsjednica Hrvatske samouprave Harkanja.
1: Redovito gostujete u Erčinu, kako je počela vaša suradnja?
2: Naša suradnja, hvala Bogu, je već više godina počela. Kada smo mi jednom našeg jako dobrog prijatelja, Marka Silija, pozvali i njegovu grupu da plešu kod nas na ljetnoj pozornici u Harkanju. I tako je to počelo i onda nakon godinama uvijek smo na naše priredbe, na naše hrvatsko veče i sad već 7. godina, pošto imamo i susret zborova i od onda oni isto su uvijek pozvani i dođe kod nas isto pjevački zbor Jorgovani, a mi isto tako kod njih na susret.
1: Što za vas znači nastupati danas ovdje?
2: Meni je jako drago i mene jako veseli i jer sam vidjela već na pozivnici da ima nas stvarno jako puno grupa i ovdje iz okoline, a za mene je posebno drago da tu su naši, kao mogu reći, stari prijatelji iz Kaloče, iz Duštoka, iz Tukulje, sa svima kojima inače smo zajedno uvijek u Harkanju i ovdje svakako i sad ponovo su isto tu ovi zborovi, tako da sam jako ja očekivala već da dođemo, naročito sada, pošto je kod nje tak jedan veliki jubilej ovdje u Erčinu, pa to je sad naročito nešto posebno.
1: Koje su vam uspomene s dosadašnjih gostovanja u Erčinu najdraže?
2: Meni je uvijek to da Erčinđani su jako veliki gostoljubivi narod i ljudi i zato ja mislim da su se baš i mogli tako lijepo sprijateljiti s njima. Dakle, to njihovo gostoprimstvo mi se jako dopada i to mi je uvijek u osjećaju.
1: Koje nastupe još imate tijekom ljeta?
2: Idući tjedan, 21. nastup u Kalači. Naši isto dragi prijatelji iz Kalače su nas pozvali na susret crkvenih zborova i tamo ćemo pjevati isto u velikoj katedrali, što nam je jako drago i jako nam je drago da su nas tamo pozvali isto.

0: Domaćini Zečina pobrinuli su se da se svi sudionici osjećaju dobro. Što za jednu mladu plesačicu znači nastupati na ovakvim susretima i njegovati hrvatsku tradiciju, saznali smo u razgovoru s Veronikom Hekman, članicom domaće plesne skupine Jabuke.
1: Od kada plešeš u folklornom sastavu Jabuke?
2: Ja plešem od 2023. godine ovdje.
1: I pjevaš u pjevačkom zboru Jorgovani?
2: Ja ne pjevam u pjevačkom zboru, ali moja majka pjeva tamo. Znači ja plešem, a mama pjeva.
1: Kada je nastao folklorni sastav Jabuke?
2: Nastala je 2023. godine. Prvo je bila plesna grupa Zorica, a to se raspalo i danas smo organizirali opet tu plesnu skupinu i od 2023. već smo krenuli zajedno i onda idemo dalje.
1: Koliko članova ima vaš folklorni sastav?
2: Naš folklorni sastav, naša plesna skupina ima 15 članova.
1: Je li imate i više generacija?
2: Da, imamo više naraštaja. Mislim, ja sam ono skroz između 60 i 20, znači baš razlikujemo se, ali uvijek se nađemo.
1: Što ćete danas vi predstaviti?
2: Predstavit ćemo logovac, to je jedan tip plesa, a ćemo naravno i bunjevačke plesove plesati danas.
1: Što za tebe znači danas nastupati ovdje?
2: Za mene znači to puno jer ja volim ovu kulturu, ja sam u toj kulturi odrasla i jako sam ponosna na to i to je 13. Jučika Tečika susret i onda ja sam sudjelovala u svim susretima, znači meni je sad to jako važno i dobro.

Iste večeri obilježena je i 20. obljetnica djelovanja Hrvatske narodnosne samouprave grada Erčina. Okupljenima se obratio predsjednik samouprave Gabor Hetjaj, koji je podsjetio na najvažnije trenutke i postignuća u protekla dva desetljeća rada. Tom je prigodom uručio spomenice predstavniku Hrvata u mađarskom parlamentu Ivanu Guganu, predsjedniku Hrvatske državne samouprave Silvestru Baliću, ravnateljici Kulturno-prosvjetnog centra i odmarališta Hrvata u Mađarskoj Gabi Kohut, predsjedniku Hrvatske samouprave Budimpešte Stipanu Đuriću te ravnateljici Kroatike Timeji Šakan-Škrlin. Trosatni program protekao je u znaku pjesme i plesa. Susret je okupio Hrvate iz različitih krajeva Mađarske te pružio priliku za druženje, razmjenu iskustava i daljnje jačanje međusobnih veza.

Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Na plenarnoj sjednici Mađarskog parlamenta premijer Peter Mayer u svojem je govoru rekao kako je u Briselu postignut povijesni rezultat. Sklopljen je politički sporazum koji je u svakom pogledu povoljan za Mađarsku i mađarske građane, a odnosi se na povrat pripadajućih sredstava Europske unije Mađarskoj. Prema tom političkom sporazumu od jeseni će Mađarskoj biti dostupno ukupno 16,4 milijarde eura, odnosno oko 6 tisuća milijardi forinti razvojnih sredstava Europske unije. Vlada za uzvrat za dobivanje 6 tisuća milijardi forinti europskih sredstava nije preuzela nikakve obveze povezane s ilegalnim migracijama, migracijskim paktom, Ukrajinom ili ideološkim

pitanjima, rekao je premijer. Napomenuo je kako taj iznos odgovara više od 10% mađarskog državnog proračuna. Kao središnja pitanja svojih pregovora u Briselu naveo je zaustavljanje korupcije orbitalnih razmjera, borbu protiv korupcije i transparentno korištenje javnog novca. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Na maloj lođi ograđenoj drvenim oblim pregradama koja se izdizala na strani velike muzejske prostorije počela je hrvatska pjesma. Pogled mi je skrenuo prema gore i više ga nisam mogla odvojiti od izvedbe koja me je očarala. Ondje je stajalo 5 mladih djevojaka u crnim dugim haljinama. Njihovi glasovi sjali su poput dukata na njihovim vratovima. Talent je neosporiv, ali uz to pjevale su sa srcem s ljubavlju, u bezbroj nijansi. Ti iskreni glasovi obujmili su cijeli prostor i dali temelj hrvatskom duhu i itekako važnom na proslavi državnosti naše matice. Više u redovitoj tjednoj kolumni Čarne Kršul pod naslovom Nijanse. U organizaciji Hrvatske državne samouprave, Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Metodika te Hrvatske škole u Santovu obilježen je Dan hrvatskog školstva te ujedno 80. obljetnica postojanja hrvatskog školstva u Mađarskoj i Santovačke hrvatske škole. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo promocija dvojezičnog izdanja autorice Zlate Šoltes-Štric pod naslovom Zbirka dobre prakse iz pečuškog hrvatskog vrtića Miroslava Krleže. Bunjevačke kraljice obilazile domove bunjevačkih Hrvata u Baji. Duhovski običaj kraljica u Bačkoj očuvao se do danas u Kačmaru. U srcu Budimpešte otvorena izložba Druga strana obale, a u Zagrebačkom institutu List izvedena predstava Hrvatskog kazališta Pečuh Između sna i jave. Hrvatski muzej u Prisiki organizirao je Dan muzeja, a održana je i priredba Deveti duhovi u foku. Susret crkvenih zborova Mariju pozdravljamo, tradicionalna je priredba pomorskih Hrvata koja ove godine okupila veliki broj zborova i veliki broj vjernika. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika, pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Baške do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

Zanimljiva glazbena priča spaja Zagreb i hrvatsku dijasporu u SAD-u. Rep dvojac Ludini Jay Lee predstavlja pjesmu Idemo na vrh, navijačku himnu koja spaja domovinu i Hrvate diljem Amerike kroz zajedničku ljubav prema nogometu, glazbi i hrvatskom identitetu. Priču donosi Matija Matković. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.

0: Idemo na vrh. Nova je navijačka himna reperskog dvojca Jay Lea i Ludina, kojom će u Americi bodriti našu reprezentaciju, ali i navijače.
1: Došlo je do ideje u biti što sam ja 10 godina sigurno imao želju napraviti himnu za Vatrene i na kraju, kako se svjetsko prvenstvo održava u Americi gdje ja i živim, mislim da je to bilo najbolje moguće vrijeme da se himna napravi.
0: Steve već 10 godina živi i radi u SAD-u. Dolazak Vatrenih u novi svijet jedva čeka i uvjerava nas da nije jedini.
1: U New Yorku ima jako puno Hrvata, baš jako puno. Tu je, što se tiče Toronta, neki vjeruju da će tu čak i biti više Hrvata, jel? Tako da ne znam, možda Dallas bude nešto slabiji, mada sumnjam, jer Hrvat, svaki čovjek koji je spreman ići na svjetsko prvenstvo i potrošiti novac, ljudi su spremni doslovce otputovati na kraj svijeta kako bi vidjeli utakmicu. Mi smo jednostavno drugačiji narod, tako da vjerujem da će tamo svaki

0: bez obzira na visoke troškove, u Ameriku dolaze i brojni Hrvati iz domovine, ali i ostatka svijeta.
1: Što se tiče smještaja samog u New Yorku, Hrvati se masovno javljaju, posebice u grupi Hrvati u New Yorku, gdje svakim danom traže sobu, smještaj, pomoć, bilo kakav tip informacije koji ih može odvesti ka jeftinijem smještaju. Tako da, Hrvati su u velikoj potrazi za kartama, ali puno ima dobrih ljudi koji su spremni otvoriti svoja vrata i to se polako dešava, tako da osjeti se jedno zajedništvo i sloga. Ako se sada netko nalazi u New Yorku, bit će 13.6. event razvlačenja zastave 100 metarske tu na Long Island City, jako blizu u Filadelfiji. Dan prije utakmice će biti event gdje će nastupati Tai Chi, Ante Gelo, odnosno ja i Jay Lee, i u Dallasu će se isto također održati event dan prije utakmice gdje će biti mnoštvo Hrvata, i tako da se veselimo, pa će to biti divno.
0: Može li Hrvatska i ovog puta do vrha, jedva čekamo vidjeti i mi.

To bi bilo sve za danas, dragi slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aud, kolegica Branka Pavić-Bažetin, naša pripravnica Lea Škrlin, novinar HRT-a Matija Matković, kolege Tomo Fury i Andrija Pavleković, te urednica današnje emisije. Do našeg sljedećeg druženja želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak tjedna i puno lijepih trenutaka. До слушания.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U 1930. godina već se rodio misao da negdje se napravi neka pozornica na Slobodnom, velika. Primjer su bile velike razne predstave i manifestacije po evropskim gradovima, prvenstveno u Njemačkoj i Italiji. I eto, rodilo se da i u Mađarskoj naprave, a i napravili su. I to u Segedinu, iza katedrale dom, na trgu dom u zatvorenom prostoru, kao što su rekli. Prva predstava je bila Mađarski pasio, koji su gledali 6 sati vremena i koje je gledalo više hiljada posetilaca, a naravno na svojim stolicama i stojećki, ali bilo je interesantno. Iz godine u godine se sve menjalo, dozidalo, napravilo nešto, ali došla je jedna pauza od 20 godina i to zbog političkih situacija i ratova. A 1959. godine Segedinske letnje igre ponovo su krenule i to sa jednom, kao što su rekli, stabilnom pozornicom i gledalištem koje je bilo sagrađeno. Dugo godina je to tako stojalo, ali iz godine u godine su nešto menjali. Menjalo se i prvenstveno program. Na početku je bilo više predstava, dramskih predstava, zatim baleta, opere i malo operete i folklora. Kasnije je dominirala opereta i razni muzički programi i folklor, a sada dominira muzikl i to svjetskog nivoa, kao što su rekli, izveden, a naravno svjetski hitovi i domaći hitovi. A pored toga mnogo štošta se menjalo i na gledalištu, jer napravili su jedno mobilno gledalište koje na početku, to jest u ovom periodu, sada sastavljaju, a na kraj se rasklapa i odnosi i trg je ponovo lep kao što treba, kao što su rekli da bude. Isto tako i tehnika koja je sada na svjetskom nivou, što se odlučenja i osvjetljenja tiče. Još treba reći i to da 4000 posjetilaca može pogledati ove programe, a naravno i to da ima i drugih mjesta gdje se održavaju predstave. A to je mjesto u Novom Segedinu, na letnjoj pozornici u Novom Segedinu, gdje se održavaju razne predstave, dramske predstave, zatim pored toga održavaju se i programi koji su muzički programi i folklorne večeri. Sve u svemu, interesantni će biti i ovogodišnji programi, a nadajmo se da će to biti i kod onih predstava koje se održavaju za djecu i koje se održavaju za one ljude koji dođu. A najviše njih će doći iz unutrašnjosti, a pored toga doći će ljudi i iz susjedne Srbije i Rumunije. No sve u svemu, treba i to reći da je interesovanje i u drugim evropskim državama veliko, pa će biti posjetilaca i iz drugih zemalja. A kao što kažu organizatori, oni marljivo rade na tome da sve sredi, da bi bilo sve u redu za ovogodišnje predstave, koja je istina jubilarna, dakle 95. godišnjica, ali i interesantna će biti za sve ljude koji posjete Segedinske letnje igre.

poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobro nam došli u našu najnoviju dvosatnu emisiju i to u srijedu, 17. lipnja. U sredini tekućeg, 25. tjedna u godini, nudimo vam puno toga. Osim dobre glazbe, svježih informacija i 4 govorna priloga, od kojih izdvajamo razgovor o projektnom danu koji je održan u Hrvatskom Židanu. Zatim bit će riječi o zadnjim ovotjednim aktivnostima u Hrvatskom obrazovnom centru Miroslav Kleža u Pečuhu, pa vas potom vodimo u Brlobaš kraj rijeke Drave, gdje je održan tradicionalni podravski piknik. A pri kraju pak slijedi glazbeni kutak u kojem predstavljamo glazbenu karijeru popularne hrvatske pjevačice Danijele Martinović. Eto, to je u našoj današnjoj ponudi, a ovaj puta u vašem društvu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas i urednik te voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Hrvatska samouprava grada Načkandiže sutra s početkom u 9.30 organizira narodnosni forum u zgradi gradske samouprave. Među uzvanicima su Čaba Lovko, nov parlamentarni zastupnik, Ivan Gugan, glasnogovornik Hrvata u parlamentu, Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave i Jacint Horvat, gradonačelnik Načkandiže. U Kulturnom centru Bačkih Hrvata u Baji u četvrtak 18. lipnja s početkom u 17 sati se održava projekcija putopisnog filma Tragovima naših hrvatskih predaka. Film su snimili amateri na putovanju po Hrvatskoj, a na projekciji filma gostuje i dr. Dinko Šokčević. U sklopu večeri se održava i okrugli stol gdje se pruža mogućnost za razgovor sa autorima filma. Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin u Martincima u petak 19. lipnja priređuje Dan otvorenih vrata u znaku zatvaranja školske godine, odnosno početka ljetnjeg odmora. U sklopu serije te priredbe od 18 sati se održavaju radionice za djecu, pletenje vijenca te pripremanje lutke od varnjače. Dan završava paljenjem lomače i pečenjem slanine. Također u Martincima 20. lipnja u subotu se priređuje Ivanjski festival. U sklopu dana u 17 sati igraće se prijateljska nogometna utakmica između martinačkih veterana i ekipe iz Tomašina. U 18 sati služit će se Ivanjska sveta misa, a potom slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples gdje se uprizoruju ivanjski običaji. U parku pored sportske dvorane održat će se folklorni program, predstavljanje gastro stola i degustacija tradicionalnih poslastica, a dan završava zabavom u svirku orkestra Podravka. U duhu zajedničke prošlosti, tradicije i kulturnih veza, Hrvatska samouprava te lokalna samouprava Hrvatskog Židana organizira priredbu pod imenom Prijateljstvo naroda, koja će se održati 20. lipnja u subotu u Hrvatskom Židanu. Program će se odvijati u Domu kulture, gdje će predstavnici prijateljskih i partnerskih naselja pozdraviti domaćine. Zatim slijedi kulturni program, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog tamburaškog sastava Gazde te tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. Hrvatska samouprava Baranjske županije u nedjelju 21. lipnja u Sen Lurincu organizira treće druženje Baranjskih Hrvata. Programi će se odvijati u dvorištu kulturnog centra, a okupljanje gostiju je od 9 sati. Tijekom dana se održava degustacija vina i tradicionalnih hrvatskih jela, predavanje o narodnim nošnjama te natjecanje u tradicijskim dječjim igrama. Uz to, goste će zabavljati tamburaški sastav misija, a podučavat će se i hrvatski plesovi. U 12 sati pak bit će zajednički ručak za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Veliko Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca mjesnog vrtića, KUD Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Međunarodni festival gitarista u Bolotonfjuredu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Fjuredu će proslaviti apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu i Hagu.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom naoblakom. Na pojedinim mjestima su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 29, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Hrvatskom Židanu je krajem prošloga tjedna održan jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima prvih i drugih razreda osnovnih škola. O ciljevima ovog jedinstvenog susreta, važnosti očuvanja identiteta među najmlađima te programu ovogodišnjeg projektnog dana opširnije iz narednog priloga koji je pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: U Hrvatskom Židanu je u petak održan jubilarni 5. projektni dan namijenjen djeci iz hrvatskih vrtića te učenicima prvi i drugi razreda osnovne škole. Na telefonu je ravnatelj sakralne zbirke Hrvata u Mađarskoj dr. Andrija Handler. Vi ste bili glavni akteri uz djecu.
2: Vrtići su Prisike, kao prvi puta Kristina Pantoš, voditeljica vrtića u Prisiki, ona je bila inicijatorica cijele te priče, a mi kao partneri svake godine sudjelujemo. Ali ja moram reći da jako dobro surađujemo i uvijek nađemo ono zajednička dobra rješenja da svakom bude dobro taj projektni dan.
1: Kako je osmišljen i kako je realiziran?
2: Svake godine kod nas u muzeju u Prisiki, ali pošto ove godine putujuća Celjanska Marija, za one koji ne znaju, to je kopija kipa Blažene Djevice Marije i Marija Cela, znači ona svake godine putuje od jednog hrvatskog naselja do drugog i sad je baš u Hrvatskom Židanu. Zato smo onda mislili da ćemo sad napraviti ove godine jedno ovakvo dječje podišće, odnosno hodočašće, da bi oni isto nekako doživjeli ovu čar hodočašća.
1: Koliko djece je skupilo iz kojih vrtića?
2: 130 djece je bilo otprilike, znači jako lijepi broj. Od Bizonje sve do Petrovog Sela su došla djeca autobusima, autima, tako da je stvarno napunila se crkva u Hrvatskom Židanu. Baš je lijepo bilo vidjeti i čuti.
1: Što ste im još ponudili?
2: Imali smo razne ovak drvene tradicionalne igračke na dvorištu, odnosno bili su tu animatori iz prirodnog parka Öršeg koji su upoznavali onda djeca okolišem, tako da imali su još uz molitve i druge mogućnosti za razonodu.
1: Bio je i mini zoološki vrt.
2: Tako je, pošto ima u Hrvatskom Židanu jednog mini zoološkog vrta pod imenom Židanzu, imali su djeca mogućnost posjetiti taj zoološki vrt.
1: Jel je to dobra inicijativa, odnosno kako ste vidjeli po djeci i odgojiteljicama, odgojiteljima?
2: Ja mislim da je inicijativa jako dobra, jer ne sretnu se često, jer svi imaju svoje brige u raznim ustanovama, ili su pod školskim okrugom, ili su kod općina, ili kod samouprava. Nemaju mogućnosti, kao što smo mi imali prije, da se sretnu na jednom mjestu i baš i odgojiteljice same i učiteljice same kažu da kako je dobro, da se bar onda ovaj dan imaju recimo pola dana, par sati da malo popričaju, malo razgovaraju, ne samo u brigama nego i lijepim stvarima.
1: Pa 120 mališana, to znači da će biti podmlatka, odnosno budući učenika, studenata u Zapadnoj Mađarskoj.
2: I mi se u to nadamo da treba na vrijeme početi saditi u njih taj hrvatski identitet, ovu hrvatsku svijest, da dok dođu do gornjih razreda osnovnih škola ili do srednje škole da budu vjerni Hrvati našega roda.
3: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: su jedan jako lijep, dirljiv program, ja mislim da su svakoga do suza ganuli i mislim da u zadnje vrijeme baš sam ovako razmišljala gledajući opraštanja i osmih razreda, a i gimnazijalaca, da rijetko kad sam vidjela suza u njihovim očima, nekako kao da se stvarno raduju da je svemu tome kraj, međutim ovoga petka bilo je dosta suza i na pozornici, tako da vjerujem da im je žao što se na neki način opraštaju, ali i ne opraštaju se, što sam ja istaknula u svom govoru njima upućenom. Naime, od njih 23, 18 nastavljaju u našoj gimnaziji, to je znači 80% učenika, što nam je jako drago i što je jako veliki pomak u odnosu na prethodne godine.
1: Prije opraštanja, vaši učenici, odnosno osnovnoškolci, boravili su u Orahovici, u kampu Crvenog križa. To je isto jedan tradicionalni izlet, dakle više puta se pojavljujete u tom kampu.
0: Tako je, tu smo uključeni preko naše prijateljske partnerske škole Vijenac iz Osijeka i radi se o jednoj školi u prirodi, tako se službeno zove, i školi plivanja. To je jednotjedni boravak naših učenika sa Osječanima zajedno, gdje jako vole djeca inače ići, iako su roditelji smatraju mali za to da budu odvojeni od njih, jer je to treći razred u pitanju svake godine, ali im je jako lijepo jer dođu tamo i odmah prvoga dana ih zapravo testiraju koliko ko zna plivati i onda ih prema tome podijele u tri skupine i oni dnevno imaju i prijepodne i popodne zanimanja plivanja sa instruktorima i petog dana u petak oni polažu ispit iz plivanja i čak i onaj koji je došao tako da nijedan zamak nije znao napraviti rukom i taj će preplivati zadnjeg dana bazen, tako da uvijek dođu sa velikim osjećajem uspjeha, ali naravno ne radi se samo o plivanju, nego kao što sam rekla, to je škola u prirodi, tako da imaju svakodnevno i neke izlete tamo u Orahovici i u samoj okolici, parkovi prirode i razni sadržaji koje onda djeca posjećuju i puno toga nauče onda i o samoj prirodi.
1: Službeno ove godine 4. svibnja su započeli maturski ispiti i zaključno do 1. srpnja traju. Kako stoji Hrvatska gimnazija, odnosno maturanti?
0: Danas je prvi dan kada se službeno mogu održavati ispiti srednjeg stupnja, usmeni ispiti, tako da mi smo malo požurili, iako je još školska godina u tijeku, ali tako smo mislili da ćemo tog tjedna obaviti onda usmene ispite, imamo 3 dana kao i uvijek s obzirom na broj maturanata naših, tako da danas smo započeli i srijedu popodne budemo podijelili maturane svjedodžbe.
1: Bila je burna godina, bilo je puno događanja. Ja kad dolazim i kad ovako razgovaramo, uvijek nas informirate o prekrasnim susretima, druženjima, ali je to zato naporno jer ipak treba fokusirati i na nastavu.
0: Naravno, sve ove naše sadržaje, dodatne programe koje imamo, radimo uz obaveznu nastavu i to onda zahtjeva dosta odvajanja, ponekad čak i od nastavnih sati, ali svakako od rada pedagoga koji bi inače radio po nekom normalnom kolosijeku u razredu. To su uglavnom izvan nastavne aktivnosti koje iziskuju jako puno vremena i truda i od strane nastavnika, ali naravno i od strane djece. Uvijek se umorimo, uvijek na kraju godine kažemo da sljedeće godine nećemo planirati toliko programa, to je svaki puta zaključak na sjednicama, ali onda dođe nova školska godina pa sa novim elanom krećemo i možda smo u onom godišnjem planu po broju programa planirali nešto manje, ali uvijek se usput još pojave neki dodatni sadržaj i neki partner sa strane, neki za koje ranije nismo ni znali, ali su se najavili da bi nas posjetili, da bi neki projekat zajednički s nama radili i tako dalje. I onda opet se taj kalendar napuni i ima događanja dosta.
1: Ovaj zadnji tjedan imate li još nekakve obaveze ili evo sad već puštate djecu na dvorište ili možda organizirate izlete?
0: Izleti su bili organizirani prošloga tjedna od ponedjeljka do srijede, ali naravno još i ovaj tjedan imamo neke programe. Naime, danas su nam tu gošće iz Hrvatske Baranje, članice udruge Seljačka sloga, koje imaju jako plemenit zadatak, čuvanje baranjskog veza. I one zapravo sa tim svojim ciljem, sa tom svojom misijom obilaze i u Hrvatskoj, ali i ovdje u Mađarskoj po našim hrvatskim naseljima, obilaze škole kako bi djecu upoznala sa tim tradicionalnim vezenjem. Jedna skupina naših osnovnoškolaca 6. razreda je danas otputovala na trodnevni boravak u Zadar, u osnovnu školu Bartola Kašića. Oni su nam bili gosti u 3. mjesecu u okviru jednog Erasmus Plus programa i to je sada uzvratni posjet njima. Imat ćemo ovoga tjedna još u četvrtak i sportski dan što organiziraju profesori tjelesnog odgoja i ja mislim onda ćemo u petak ih pustiti već na miru da malo evo uživaju, da malo već osjete da je stvarno došao kraj školske godine.
2: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska samouprava grada Načka diže sutra s početkom u 9.30 organizira narodnosni forum u zgradi gradske samouprave. Među uzvanicima su Čaba Lovko, nov parlamentarni zastupnik, Ivan Gugan, glasnogovornik Hrvata u parlamentu, Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave i Jacint Horvat, gradonačelnik Načka niže. U Kulturnom centru Bački Hrvata u Baji u četvrtak 18. lipnja s početkom u 17 sati se održava projekcija putopisnog filma Tragovima naših hrvatskih predaka. Film su snimili amateri na putovanju po Hrvatskoj, a na projekciji filma gostuje i dr. Dinko Šokčević. U sklopu večeri se održava i okrugli stol, gdje se pruža mogućnost za razgovor sa autorima filma. Hrvatski kulturni i sportski centar Josip Gujaš Đuretin u Martincima u petak 19. lipnja priređuje Dan otvorenih vrata u znaku zatvaranja školske godine, odnosno početka ljetnjeg odmora. U sklopu serije te priredbe od 18 sati se održavaju radionice za djecu, pletenje vijenca te pripremanje lutke od varnjače. Dan završava paljenjem lomače i pečenjem slanine. Također u Martincima 20. lipnja u subotu se priređuje Ivanjski festival. U sklopu dana u 17 sati igraće se prijateljska nogometna utakmica između martinačkih veterana i ekipe iz Tomašina. U 18 sati služit će se Ivanjska sveta misa, a potom slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples gdje se uprizoruju ivanjski običaji. U parku pored sportske dvorane održat će se folklorni program, predstavljanje gastro stola i degustacija tradicionalnih poslastica, a dan završava zabavom u svirku orkestra Podravka. U duhu zajedničke prošlosti, tradicije i kulturnih veza, Hrvatska samouprava te lokalna samouprava Hrvatskog Židana organizira priredbu pod imenom Prijateljstvo naroda, koja će se održati 20. lipnja u subotu u Hrvatskom Židanu. Program će se odvijati u Domu kulture, gdje će predstavnici prijateljskih i partnerskih naselja pozdraviti domaćine. Zatim slijedi kulturni program, a dan završava koncertom popularnog hrvatskog tamburaškog sastava Gazde te tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. Hrvatska samouprava Baranjske županije u nedjelju 21. lipnja u Senlurincu organizira treće druženje Baranjskih Hrvata. Programi će se odvijati u dvorištu kulturnog centra, a okupljanje gostiju je od 9 sati. Tijekom dana se održava degustacija vina i tradicionalnih hrvatskih jela, predavanje o narodnim nošnjama te natjecanje u tradicijskim dječjim igrama. Uz to, goste će zabavljati tamburaški sastav misija, a podučavat će se i hrvatski plesovi. U 12 sati pak bit će zajednički ručak za sve uzvanike. Hrvatska narodnosna samouprava Velikog Kozara organizira Hrvatski dan povodom Svetog Ivana Krstitelja, koji će se održati 27. lipnja u subotu. Program započinje u 16 sati svetom misom na hrvatskom jeziku u mjesnoj crkvi koju predvodi velečasni Gabriel Barić, a za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha. Nakon svete mise program se nastavlja u Domu kulture, a sudjeluju djeca mjesnog vrtića, KUD Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara uz pratnju Antuša Vizina. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. Međunarodni festival gitarista u Bolotonfjredu održava se po 20. put između 20. i 27. lipnja. Jubilarnu godinu u Fjredu će proslaviti apsolutna svjetska elita struke, uključujući koncerte umjetnika poput hrvatskog virtuoza Zorana Dukića. Zoran Dukić jedan je od najistaknutijih i najnagrađivanijih klasičnih gitarista svoje generacije. Trenutno predaje na kraljevskim konzervatorijima u Amsterdamu i Hagu.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom naoblakom. Na pojedinim mjestima su mogući kratkotrajni lokalni pljuskovi. Temperatura zraka kretat će se između 24 i 29, dok u večernjim satima oko 15 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Brlobašu na samoj obali Drave 13. lipnja održan je Podravski piknik. Ova popularna manifestacija i ove je godine privukla brojne posjetitelje svih naraštaja. Organizatori su pripremili bogat i raznovrstan program, pa su tako najmlađi uživali u kreativnim dječjim radionicama. Dok su se djeca zabavljala, razne ekipe odmjerili su svoje kulinarske vještine u kuhanju tradicionalnih jela na otvorenom. Posebna atrakcija dana bila je vožnja brodom po Dravi, što je posjetiteljima omogućilo da dožive prirodne ljepote ove rijeke iz posve nove perspektive. Pripremila Renata Balatinac, a njeni su sugovornici dopredsjednik Hrvatske narodnosne samouprave Šomojske županije Ivo Pavleković, Damir Brdarić, odnosno Arnold Barić, predsjednik Hrvatske samouprave Kozar Mišljena.
1: Nakon prošle godine ponovno se održava Podravski piknik tu na obali rijeke Drave u Brlobašu. Što trebamo znati o ovom Podravskom pikniku, kako se odvijao dan, kakve programe ste nudili?
2: Ovaj Podravski piknik se počeo u petak uvečer, onda smo imali malo svirku, malo smo slaninu pekli tu, malo smo se družili i čekali brod koji došao nam, hvala Bogu, i voda nam došla je. I drugi dan u ranje se počne piknik, što je najvažnije u ovom programu. Na današnji dan tako se počne da ujutro u 9 sati svako je stigao ovamo, gdje smo jučer ostavili sve ono što smo pripremili. I počne se gastronomijom gdje naše samouprave, župan je Šomoj, svakoja nešto kuva, nešto peče i čekaju goste koji dođu k nama. Imamo kulturni program i imamo izložbu bikle, nošnje i tako. I što je najvažnije, da tu su naši tamburaži cijeli dan i uživamo u tome. Ja mislim da to je najvažnije, da mi Hrvati u županiji Šomolj nikad nećemo nestati. Ovu tradiciju što naši su nosili, to i mi probamo nositi nadalje.
1: Naravno, kuhalo se kao i na svim priredbama tu u Podravini.
2: Pa naravno, kod nas u Podravini gostoprimstvo, to je najvažnije.
1: A što se sve kuhalo?
2: Pa to svatko ima svoj recept što kuva, to te recepte to ne da se baš jako daje. Pa imali smo prase se peklo, imali smo fiš što su kuvali, imali smo, kažemo, mađarski langoši, perker, meso se peklo, pa svašto, zeca od želuca, pa kako da kažem, što se može misliti, to svašto bilo to od nas. Naravno, lađa, to je najvažnije u ovom danu, ja mislim da zato i goste najbolje i lađa donose ovamo, i ja mislim da ovu lijepu reku našu, zato nam se uvijek tako pogledati, kad izlaže, vidiš da, a to je naša Drava.
1: Koliko se ljudi okupilo? Bilo je jako puno ljudi tijekom dana.
2: Pa ja mislim, jedno, to različito je, to od jutra do sada, to uvijek idu, dojdu, to oko 500 ljudi uvijek su bili tako.
1: Tu je sa mnom Damir Brdarić, koji redovito kuha na našim hrvatskim priredbama. Tu smo u Brlobašu na Podravskom pikniku. Što ovaj put kuhaš?
3: Pa evo, ovaj zadnji put, većinu puta sam pekao prasa, ali ovaj puta, eto, hvala Bogu, mene to je izbjeglo me je. Jozo kaže da ja najbolje radim kotlovinu, pa onda mene uhvatila kotlovina ovaj puta. Mi na hrvatski kažemo kotlovina, u biti to je vratina, carsko meso, kobasice i onda to nametnemo sa puno povrća, gljiva i u biti bude neki umak i repica i tako.
1: A tu si od jutra?
3: Pa ovaj puta sam došao negdje oko podne. Oko podne, jer prasa je išlo iz jutra. Pošto ja nisam to prase radio, znači ja sam došao malo oko podne. Imao sam nekih obaveza još, tako da sam došao oko podne.
1: A kakva je bila atmosfera?
3: Atmosfera fenomenalna. Mislim, u zadnjih godina, mislim da je ovo najbolja. Mislim da je bila najbolja. Tu kad sam došao, tu je bilo, nisim u distat autima. Za sad i sad još uvijek dobra. Mislim, dobra, super je dobra. Mislim da će pred večer biti još bolja. Ali u toku dana kad sam ja došao oko podne, oko jedan, tu je bilo zbiljno jako dobro.
1: Na kojoj ćeš priredbi sljedeći put kuhati ili peći?
3: Pa ja se nadam već na Ivanje. Ivanje u Martincima ne moram promašiti. To se ne smije promašiti. Imamo utakmicu, imamo Ivanje i Martinački dani. To je to.
1: Onda vidimo se u Martinci.
3: Da, vidimo se, drago mi je.
1: Hrvatska narodnosna samouprava Mišljana i udruga Naši ljudi, također iz Mišljana, su ponovno tu u Podravini na podravskom pikniku. Što ste kuhali?
4: Pa mi kao stalni gosti, jeli kao podravci iz Kozar Mišljenja koji su se preselili još 60. godina u Mišljenju i svake godine dolazimo kad imamo mogućnosti. Ove godine, da ne bude uvijek isto, sad smo ispekli čurke, jeli krvavice i kobasce i pored toga sve ono što se jede prije i poslije toga, jeli malo kolačiće, a sve ono što se može poslužiti. A prošle godine i sasvim drugo smo imali, a iduće godine ćemo opet nešto drugo izmisliti. To je jednostavnije bilo inače, ali da ne bude kod svih stolova ista porcija i iste hrane.
1: Koji su tvoji dojmovi? Kako se osjećaš danas tu?
4: Pa sasvim poseban osjećaj kad si dole na Dravi. Pogotovo porijeklom smo mi, moja porodica iz Martinaca, i to su naši korijeni. Znači kad si tu, onda si kod kuće. A kad ideš doma, onda si stigao doma, ali uglavnom to su naši korijeni i to je duševno onako na zgradi, tako kažem. Mislim, ono, to je godine više puta, ali kako stignemo, tu se viđamo sa našim prijateljima iz djetinjstva, a i svakodašnji problemi o čemu razgovaramo, a tu su uglavnom oni dojmovi koji su najdraži. Da se vidi sa onim ljudima kojima rijetko se viđaš i samo toga više ne treba.

0: Danijela Martinović, hrvatska je pjevačica koja je tijekom svoje bogate karijere ostvarila brojne uspjehe od dana provedenih u grupi Magazin pa sve do samostalnih hitova koji su obilježili domaću glazbu. Kroz njezinu priču upoznaćemo najvažnije trenutke njene karijere, najveće uspješnice i put kojim je postala jedno od najprepoznatljivijih imena hrvatske zabavne glazbe. Glazbeni kutak je pripremila Lea Škrlin.
1: Danijela je rođena 1971. godine u Splitu, a na glazbenoj sceni pojavila se krajem 80. godina. Već tada privlači pozornost publike svojim glasom i nastupima, a prvi veći uspjeh ostvaruje na Splitskom festivalu s pjesmom Zumbuli. Velika prekretnica dogodila se 1991. godine kada postaje pjevačica popularne grupe Magazin. Naslijedila je Ljiljanu Nikolovsku i vrlo brzo osvojila publiku. S Magazinom snima 3 albuma i izvodi pjesme koje su obilježile to razdoblje domaće glazbe.

Po uspješnih godina s magazinom odlučio je krenuti samostalnim putem. Već prvi album, Zovem te ja, pokazao je da pred njom stoji velika solo karijera. Publika je odlično prihvatila njezine nove pjesme, a ubrzo dolaze i brojne nagrade te priznanja.

0: Jedan od najvećih trenutaka njezine karijere dogodio se 1998. godine. Na Dori pobjeđuje s pjesmom Neka mi ne svane, te ponovno predstavlja Hrvatsku na Eurosongu. Ovoga puta ostvaruje još bolji rezultat i osvaja odlično 5. mjesto. Pjesma postaje veliki hit i jedna je od najprepoznatljivijih u njezinoj karijeri. U tom razdoblju Daniela je proglašavana pjevačicom godine. Osvajala je nagrade publike i medija, a njezini albumi prodavali su se u velikim nakladama. Posebno se istaknuo album To malo ljubavi, koji je dosegnuo zlatnu i platinastu nakladu.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.

prošao. Početkom novog tisućljeća nastavlja nizati uspjehe. Objavljuje albume I po svijetlu I po mraku I pleši sa mnom, s kojih dolaze brojni hitovi. Među njima se posebno izdvojio duet Ovako ne mogu dalje, koji je snimila s Kemalom Montenom. Osim glazbenih uspjeha, Daniela se istaknula I svojim humanitarnim radom. Album Božić s Danielom te istoimeni koncert u Lisinskom imali su humanitarni karakter, a prihod je bio namijenjen onima kojima je pomoć bila

svojih hitova, predstavila vlastiti parfem, napisala knjigu za djecu te surađivala s brojnim domaćim i regionalnim glazbenicima. Godine 2007. vraća se na splitski festival pjesmom Na pomi srce živi, posljednjom pjesmom koju je za nju napisao legendarni Đorđe Novković. Već sljedeće godine objavljuje album posvećen upravo njegovim pjesmama koji je publika odlično prihvatila. Posebnu popularnost donijela joj pjesma Brodolom s kojom je 2012. godine osvojila publiku na splitskom festivalu. Pjesma je vrlo brzo postala veliki radijski hit i jedna od njezinih najpoznatijih pjesama posljednjih godina.

I danas je Danijela Martinović vrlo aktivna na glazbenoj sceni. Redovito nastupa, objavljuje nove pjesme i surađuje s drugim izvođačima. Tijekom karijere ostala je prepoznatljiva po svojoj pozitivnoj energiji, vedrini i posebnom odnosu s publikom. Osim po glazbi, poznata je i po svojoj iskrenosti te otvorenosti prema životnim temama o kojima često govori u intervjuima i javnim nastupima. Upravo zbog toga publika je doživljava bliskom i autentičnom osobom. Danas, nakon više od 30 ljeća na sceni, Danijela Martinović i dalje zauzima posebno mjesto među hrvatskim pjevačicama. Njezine pjesme slušaju različite generacije, a hitovi poput Zovem te ja, Neka mi nestane, Pleši sa mnom, Ovako ne mogu dalje i Brodolom ostali su nezaobilazan dio domaće glazbene scene.

Dragi slušatelji, 9:57, to znači da smo stigli do kraja današnjeg druženja, a ujedno se zahvaljujem svima koji su u srijedu 17. lipnja pratili našu dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve u današnjoj emisiji, pred nama su još dani kada također se možete uključiti u program Pečuškog radija i naravno slušajte nas i ostalih dana već od 8 sati, dakle uključite vaše radio prijemnike, budite u našem društvu i ostalih dana. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan i lijep dan, do slušanja.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 17. juna 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećurskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika, u Mađarskoj temperatura vazduha kreće se od 25 do 30 stepeni Celzijusovih, vreme je sparno, većim dijelom zemlje sunce sja, međutim tu i tamo mogu nas iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi. Meteorolozi za naredne dane predviđaju još toplije vreme, ostaje da se vidi hoće li se te meteorološke prognoze i ostvariti. Što se pak tiče naših dostupačnosti, one su stare, dobro poznate. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o radu Srpskog pedagoško-metodološkog centra pri samoupravi Srba u Mađarskoj.
1: Mi smo još